0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM.
1: Were you trying to get crazy with Whitey? Don't you know I'm loco?

Du har stil, du er så smart, du er så pro. Du er så fin, du er så fræk, du er så klog. Man kan se, du burde have din egen skole, for du har klasse på mere end et niveau. Og jeg mener det virkelig, og jeg er ikke den eneste, der siger det. Du er mere end bare lækker, for du har det ekstra alt de efter. Men det vil klæde dig, hvis du tænkte lidt mindre på hvad de andre de tænker. Du er ikke nogen tjener, så hvorfor kæmper du for at gøre alt det de andre forventer? Venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter,

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så Formel 1.
1: I had the wildest dream last.

0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: This should be played at high volume, preferably in a room.

Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind.